0: table qui font monter à la tête, qui ne se tirent plus de ses moyens de très bien de son monde, qui s'assoit au centre de ses mains, qui s'assoit au centre de ses mains, qui s'assoit au centre de ses mains, mais la salive de la vérité, qui s'assoit pas, qui n'est pas loin, quand on traite ses fondamentales.
1: Ou peut-être jamais. Combien de fois regarderas-tu encore la pleine lune se lever? Une fois peut-être. Mais tout cela semble illimité.
2: En við vitum ekki hvenær við deyjum. Þess vegna fyrir okkur að finnast lífið vera útrátandi brunnur. Samt gerist allt aðeins nokkrum sinnum. Í örf á skipti mér að segja. Hversu oft myndu rifja upp sérstætt síðdegi bernskóður? Síðdegi sem svo samúið veru þinni. Þú getur vart hugsaði lífið eins og þess. Kannski fjórum sinnum. Eða fimm sinnum. Ég vil ekki svo oft. Hversu oft myndu sér fullan mánar í svo hinn? Kannski 20 sinnum. Samt verðist allt óþrjóðandi.
3: Poiché non sappiamo, finiamo per pensare alla vita come a un pozzo inesauribile. Eppure ogni cosa accade soltanto un certo numero di volte e un bel piccolo numero di effetti. Quante altre volte ricorderai un certo pomeriggio della tua infanzia, qualche pomeriggio che sia così profondamente parte del tuo essere per cui tu non possa nemmeno concepire la tua vita senza credevole, forse altre 4 o 5 volte, forse nemmeno. Quante altre volte guarderai sorgere la luna piena? Forse 20. E tuttavia,